Dua Lipa, The Cat, Physical, får jag inte liksom med att lita av våran off-scenario. Hattliga Dereja Returna och Kål, episode ju i Horta Masterchef, samvilt inte rätt. Och gina, eftersom ni men ni affle man affsin säger så, vad pero vera med no pietjer nara ni se säger om vad. Och så där bara ni stöter ni tala, men jag på joek. Pero, jderlek inte med program li kenna l-Hattliga Adda och Kål, fejn, allau, gis participanti vdaqa, Chef Victor, ovvjament, atma ju otlura, så håll kommenti tija och kolla nammetti. I mean, sem min jajt li kunu naqra too much, jem min joħodom pala ċajta u titħaq ukoll, pero ovvjament tkun flok il-person ma nasux li joħodha pala ċajta. Pero joġobni l-fatt kemm huwa kif taqba' tajt onest jiena, naqra onest iżejjed, kultant ma nafx iktaqbilx miegħi, però kollu kif forward ukoll nisma' naqra l-kummenti tiegħu kultant ukoll. Pero inti tissegwi ħdak Master Chef jew.

0: tjejta rap på koll. Dr. Dre, Snoop Dogg, Flimkin, The Next Episode med Lallbom. Ta Dr. Dre, ta 2001.
1: Raito he.
0: Raito kan vi ha, raito kan vi ha. Men av luftet termen till jag har nämnt Donner Ranka och att Tinesia Flimkin alla updatat den på koll. Da Jay was att vara, wahdata Alex Warren och wahdata Clooney.